0: Nintayo pito kuchipindo kagona tsopano.
1: Kodzimga yambe manimbira kochonde.
2: Inde, mwana wanga. Koma choyamba. Kodi nonsawiri palibe chimene mwayibala.
0: Chiyani?
2: Nonsawiri. Penyani kumwamba.
1: Kuribe chiricho nsamai.
0: Oho, ndadziwa. Na iwala kuika ukuonda, uchenjelezela kutsutsu.
2: Kumbukira zimene zinachitika kwa mlongo wanga. Ndina pito kwa samalira mwana wake wakanda amene anadwalira malungo. Chinacho mvesa chisoni, kumuona alikudwala kwambiri. Anadipe ukonde owa chinjiliza kuhudzudzu.
0: Naona. Ndiye nila kukia konseru kuzibenezi.
2: Indi, ndiko funikila kwambiri. Kamba kakuti, ana amene, aindi zaka zoche pekela pazisanu ngati lukundo. Makamaka, alipacho psezo kwambiri. Koma chie nela kukalanso chizulo wezi chabanja. Aliyense aina kukalandio tetezedwa pamatenda amalungu.
1: Amai. Atate, tindifuna kudwala matenda ya malungu.
0: Osa